0: Her VG Nyhetene. Etter en tre dagers angrepspause har Russland i natt gjenopptatt angrepene mot Kyiv i Ukraina. En rekke kraftige eksplosjoner hørt i hovedstaden, og luftvernsirenene ble utløst. Også i Russland meldes det om droneangrep i natt. President Donald Trump har delt et nytt kart på Truth Social, der USA har vokst betraktelig. Island også med.
1: På kartet inngår Grønland, Kanada, Mexico og land i Karibien, og noe overraskende Island, i det som kan se ut som Trumps visjon for et fremtidig USA. Han har også delt hele 7 ulike kart på Truth Social, der delstaten New Mexico døpt om til New America.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Houthi-militsen sier de har angrepet mål i Saudi-Arabia, inkludert en flyplass og oljeanlegg med droner og missiler. Aksjonen oppgis å være svar på et bombeangrep mot et fengsel. Saudi-arabiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert meldingene. En semitrailer traff i natt et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen i Buskerud. Det var ingen personer i huset som har fått omfattende skader. Føreren av semitraileren kjørt til sykehus for sjekk. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me
1: smoking out the window.
2: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
3: Her VG-nyhetene. Etter tre dagers angrepspause har Russland I natt gjenopptatt angrepene mot Kyiv I Ukraina. En rekke kraftige eksplosjoner hørt I hovedstaden, og luftvernsirenene ble utløst. Også I Russland meldes det om droneangrep I natt. President Donald Trump har delt et nytt kart på Truth Social, der USA har vokst betraktelig. Også Island med.
4: På kartet inngår Grønland, Kanada, Mexico og land I Karibien, og noe overraskende Island, I det som kan se ut som Trumps visjon for et fremtidig USA. Han har også delt hele 7 ulike kart på Truth Social, der delstaten New Mexico døpt om til New America.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En semitrailer traff I natt et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen I Buskerud. Det var ingen personer I huset som har fått omfattende skader. Føreren av semitraileren kjørt til sykehus for sjekk. Det blir hverken streik blant trafikkdirigenter eller ansatte I Tyrili-stiftelsen etter at det ble enighet I de to meklingsoppgjørene I avtalen for de trafikkregulerende arbeiderne for de ansatte økt kjøpekraft og forskuttering av sykepleie og foreldrepenger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Politiet rykket tidlig I morgentimen I dag ut til en trafikkulykke på E39 på Sula. 7:05 så meldte politiet at en enslig bil skulle ha kjørt av veien. En person var I bilen og hevdet seg uskadd, men det skal være en del materielle skader etter ulykken. Bilen sto da utenfor veibanen ifølge politiet. Mandag morgen I går fikk politiet melding om at en innsatt hadde rømt fra Hustad fengsel ved å stikke av fra åpen soning. I går ettermiddag meldtes det at politiet på ny hadde kontroll på mannen som var I 30-årene. Han kom da selv politiet I møte da han så patruljen ifølge Sunnmørsposten, og det var ingen dramatikk knyttet til hendelsen. Mannen ble funnet rundt 7 mil unna fengselet og hadde da ifølge politiet fått haik dit med en kjenning. Transportklagenemnda anbefaler at både KLM og Wizz Air betaler erstatning til to passasjerer som ble forsinket fra Ålesund lufthavn Vigra. Begge ble forsinket med unnskyldning om dårlig vær, men passasjerene dokumenterte med værdata at forholdene ikke var ekstraordinære, skriver Sunnmørsposten. KLM anbefales å betale 400 euro for en passasjer som ankom Nis et døgn forsinket, Wizz Air 250 euro for over 3 timers forsinket. Enkelse til Gdansk. Og Sigvart Dagsland markerer 30-årsjubileumet for samlealbum med kirketurné. 13. september så besøker han Ålesund kirke, der publikum får høre hele «Det makt I de foldede hender», skriver Sunnmørsposten. Han framfører også sanger fra hymns med Torjus Vieli, David Vallumrød og Espen Tappel.

Da ble det taus først ut I dag. Riktig god morgen til deg. Tirsdag morgen. Morgenshowet på Radio Ålesund. Vi har kommet oss til 8. september. Aslak klar I studio. Stepper inn for Trond Inge, som fortsatt på tur. Siste dagen I dag. Kom hjem. Har vært en uke på ekstra ferie I morgen, tror jeg. Vær tilbake. Swing Out Sister kommer din vei nå. Tirsdag morgen. Jeg sier riktig god morgen. Jeg heter Aslak. Vi har masse spennende på tapetet I dag, og dette her Swing Out Sister.

Det er Jakob. Tirsdag morgen, jeg vet, du er inte min. God morgen. Vi starter med Erling Braut Haaland, som kan bli vilt I Champions League-åpningen borte mot Porto I kveld. Manchester City-manager Enzo Maresca sa I går at det ikke enkelt for spillere som har gått langt med landslaget sitt I VM, og at hvile kan bli aktuelt. Haaland har skåret 3 mål på 3 Premier League-kamper denne sesongen. Omar Marmoush utlånt til Tottenham, og City mangler en åpenbar erstatter på topp. Sogndal fotball har altså avsluttet arbeidsforholdet sitt med hovedtrener Luis Pimenta. 44-åringen har vært ute av jobben siden 26. Juni, da klubben valgte å granske bekymringsmeldinger fra spillerne om oppførselen hans. Eirik Bakke har ledet laget som midlertidig trener I over 2 måneder nå, og Sogndal opplyser nå at Pimenta ferdig. Lokalavisen Sogn Avis har I en rekke artikler satt søkelyset på Pimentas lederstil og påstander om forskjellsbehandling av spillere. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg kan altså gå konkurs I løpet av kort tid. Styrelederen sier til TV2 at alle ansatte og spillere orientert om alvoret. I en melding til samarbeidspartnere så heter det at situasjonen langt mer alvorlig enn det styret tidligere har hatt informasjon om. Krisen ble ekstra tydelig etter at daglig leder ble sykemeldt. Sparta ble forrige sesong også ilagt poengtrekk av Norges ishockeyforbund for brudd på en økonomisk handlingsplan. Til slutt så kan vi ta med at Viking på plass I Stuttgart for sin bortekamp I Champions League I morgen, det skriver Stavanger Aftenblad. Viking har fått tildelt snaue 3000 billetter på en stadion som tar 55000 tilskuere. Foreløpig skriver avisen at klubben forventer rundt 600 bortesupportere på kamp.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdags været vårt, forholdsvis skyet og grått, i alle fall morgen og kveld. Perioder med regnbyger, midt på dagen mer varierende skydekke og stort sett oppholdsvær. Til bygene i kveld så kan det hende vi får lyn og torden. Bris mellom sørøst og sørvest, periodevis opp i liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Og fra en 10-11 grader i morgentimene skal vi ha 14-15 grader maks i ettermiddag og så ned i 10-11 grader igjen til slutt sent i kveld.

0: Her, Olivia, din tidlig tirsdag morgen. Du hørte So Easy to Fall in Love.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Så var det den trafikkelykken på Sula da. 6:05 så kom det melding til politiet. Enslig bil kjørte av veien på E39. En person I bilen som hevdet seg uskadd, men ble meldt om en del materielle skader. Da politiet kom til stedet, så viste det seg at den bilen sto på utsiden av autovernet, men at det var mye trafikk på stedet, og de ville anta en del trafikale utfordringer I tiden som følger. De var I kontakt med fører da, som fremstod som uskadd, men ble sett til av ambulanse på stedet. Siste oppdateringen rundt klokka 7 var at føreren ble fraktet til legevakt allikevel for en sjekk. Det status der. Nå straks lokale nyheter 7:30.

0: Åh, den er så fin, Chris Holsten sammen med Frida Onnevik. Politiet rykket like etter halv sju I morges ut etter melding om en trafikkulykke på E39 på Sula. En enslig bil hadde da kjørt av veien. Den viste seg etter hvert å ha havnet på utsiden av autovernet, men forårsaket allikevel en del trafikale utfordringer på stedet, følge politiet, hvor det var mye trafikk. Føreren fremsto som uskadd, ble først tilsett av ambulansepersonell på stedet, og så for sikkerhets skyld fraktet til legevakt for en sjekk der. I går morges, mandag morgen, fikk politiet melding om at en innsatt hadde rømt fra Hustad fengsel ved å stikke av fra åpen soning. I går ettermiddag så meldtes det at politiet på ny hadde kontroll på mannen, som var I 30-årene. Han kom selv politiet I møte da han så patruljen ifølge Sunnmørsposten, og det var ingen dramatikk knyttet til hendelsen. Mannen ble funnet rundt 7 mil unna fengselet og hadde ifølge politiet fått haik dit med en kjenning. Transportklagenemnda anbefaler altså at KLM og Wizz Air betaler erstatning til to passasjerer som ble forsinket fra Ålesund Lufthavn Vigra. Begge skyldte på dårlig vær, men passasjerene dokumenterte med værdata at forholdene slett ikke var ekstraordinære, skriver Sunnmørsposten. Både KLM og Wizz Air ble anbefalt å betale fra 400 til 250 euro I erstatning for sine forsinkelser. Og så tar vi med at Sigvart Dagsland altså nå markerer 30-årsjubileumet for samlealbumet med eldre salmer som han ga ut for nøyaktig 30 år siden med en ny kirketurné. 13. September så besøker han Ålesund kirke, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tirsdagsværet vårt forholdsvis skyet og grått, I alle fall morgen og kveld. Perioder med regnbyger, midt på dagen mer varierende skydekke og stort sett oppholdsvær. Til bygene I kveld så kan det hende vi får lyn og torden. Bris mellom sørøst og sørvest, periodevis opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Og fra en 10-11 grader I morgentimene skal vi ha 14-15 grader maks I ettermiddag og så ned I 10-11 grader igjen til slutt sent I kveld. Radio Ålesund, riktig god morgen, tirsdag morgen blitt. Har du fått med deg at det duket for bil- og motorshow I Sparebanken Møre Arena førstkommende helg, så har du kanskje også fått med deg at vi får lov å dele bort billetter I ettermiddagsrushet hver dag denne uka. M-car, superbiler, ny bil, utstillingsbiler, bil- og motorutstyr, det mye som hallen skal fylles med. Vi har to billetter hver dag I ettermiddagsrushet. Heng med rett rundt hjørnet, så skal du få vite hva du gjør for å bli med I trekningen av de

Det er Harry Styles med American Girls. Førstkommende helg, 11. til 13. september, så er det på ny altså klart for bil- og motorshow I Sparebanken Møre Arena, og hallen skal fylles med biler, motor og utstyr. Vi har fått lov å dele bort to billetter hver dag hele denne uka her på Radio Ålesund. Og det du må gjøre hvis du har lyst til å være med I konkurransen, det er rett og slett å finne påmeldingsinnlegget vårt på Facebook og Instagram, eller du kan sende oss en melding I inboxen på sosiale medier bare, og fortelle meg hva drømmebilen din Hvis penger ikke sto I veien, hvilken bil hadde du da kjørt? Judita Grokocha, hun hadde gått for Lamborghini. Enkelt og greit, skal vi se. Junevik, en original rød Volkswagen Boble 1500 1968 modell. Da har vi vel med de to dekket begge enden av skalaen. Marius A. Jakobsen, du påmeldt I kamp om billettene. Drømmebilen en Opel Senator 30E fra 1979 med bilde og alt. Fantastisk flott bil, Marius. Du påmeldt. Hiv deg med du også hvis du har lyst på billetter til Bil- og Motorshow, Sparebanken Møre Arena førstkommende helg. Jonas har to nye billetter I ettermiddagsrøsje I dag, delte bort de to første I går. Thank you.

0: Det Lionel Richie, tisdag morgen. Riktig god morgen til deg. Du hørte All Night Long.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Tar vi med den trafikkelykken på Sula E39, en enskild bil som kjørte av veien like rundt 6:30 I morges. Ble meldt om en del materielle skader. Bilen har havnet utenfor autovernet ifølge politiet, som sa at det var mye trafikk på stedet, at de regnet med en del trafikale utfordringer en stund I etterkant. Rundt klokka 7 kom siste oppdateringen forløpig fra politiet. Da var meldingen at sjåføren fremstod som uskadd, hadde blitt tilsett av ambulansepersonell på stedet og for sikkerhets skyld ble fraktet til legevakten for en sjekk.

Radio Ålesund, riktig god tirsdag morgen. Inger Marie Sperre daglig leder for Brødrene Sperre. Hun blir vi bedre kjent med I dagens episode av Fiskeriene på Sunnmøre. Cecilie og Inger Marie hører vi mer fra like over klokka 8 I dag. Morgan Wallen, du skal få Love Somebody nå på Radio Ålesund. Riktig god tirsdag morgen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdags været vårt forholdsvis skyet og grått, I alle fall morgen og kveld. Perioder med regnbyger, midt på dagen mer varierende skydekke og stort sett oppholdsvær. Til bygene I kveld så kan det hende vi får lyn og torden. Bris mellom sørøst og sørvest, periodevis opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Og fra en 10-11 grader I morgentimene skal vi ha 14-15 grader maks I ettermiddag og så ned I 10-11 grader igjen til slutt sent I kveld.

Elizabeth Taylor heter låten. Taylor Swift heter artisten. Klokka den straks 8. Du hører på Radio Ålesund tirsdag morgen. Da sier jeg god morgen. Heter Aslak og stand-in for Trond Inge i morgenshowet. Siste dag i dag. Han tilbake igjen på norsk jord i morgen, tror jeg. Charlie Puth skal du få nå, og så tar vi nyhetene straks.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Ikke alle videregående skoler gir elevene gyldig fravær for å følge Kong Haralds gravferd. Litt snaut med ett minutt stillhet, mener elevorganisasjonen Innlandet.
2: De mener det viktig å delta i sorgen og ønsker at alle får muligheten uten bekymring for ugyldig fravær. Oslo-skolen gir permisjon for å følge gravferden, mens noen privatskoler og fylker har ulike regler. Utdanningsdirektoratet minner om at gravferdsdagen ikke en offisiell fridag.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mannen i 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter en dødsulykke på Riksvei 4 i Gjøvik natt til lørdag ble løslatt i går kveld. Ifølge politiet faren for bevisforspillelse redusert, og det dermed ikke aktuelt med varetektsfengsling. Siktelsen for uaktsomt bildrap opprettholdes. En semitrailer traff i natt et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen i Buskerud. Det var ingen personer i huset som har fått omfattende skader. Føreren av semitraileren kjørt til sykehus på sjekk. Trafikkdirigentene og ansatte i Tyrili-stiftelsen kom til enighet i sine meklingsoppgjør i natt. Dermed blir det ingen streik. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Politiet rykket like etter 6:30 i morges ut etter melding om en trafikkulykke på E39 på Sula. En enslig bil hadde da kjørt av veien. Den viste seg etter hvert å ha havnet på utsiden av autovernet, men forårsaket allikevel en del trafikale utfordringer på stedet, følge politiet, hvor det var mye trafikk. Føreren fremsto som uskadd, ble først tilsett av ambulansepersonell på stedet, og så for sikkerhets skyld fraktet til legevakt for en sjekk der. I går morges, mandag morgen, fikk politiet melding om at en innsatt hadde rømt fra Hustad fengsel ved å stikke av fra åpen soning. I går ettermiddag så meldtes det at politiet på ny hadde kontroll på mannen, som var i 30-årene. Han kom selv politiet i møte da han så patruljen, ifølge Sunnmørsposten, og det var ingen dramatikk knyttet til hendelsen. Mannen ble funnet rundt 7 mil unna fengselet og hadde ifølge politiet fått haik dit med en kjenning. Transportklagenemnda anbefaler altså at KLM og Wizz Air betaler erstatning til to passasjerer som ble forsinket fra Ålesund lufthavn Vigra. Begge skyldte på dårlig vær, men passasjerene dokumenterte med værdata at forholdene slett ikke var ekstraordinære, skriver Sunnmørsposten. Både KLM og Wizz Air ble anbefalt å betale fra 400 til 250 euro i erstatning for sine forsinkelser. Og så tar vi med at Sigvart Dagsland altså nå markerer 30-årsjubileumet for samlealbumet med eldre salmer som han ga ut for nøyaktig 30 år siden med en ny kirketurné. 13. september så besøker han Ålesund kirke, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Tirsdagsværet vårt forholdsvis skyet og grått, i alle fall morgen og kveld. Perioder med regnbyger, midt på dagen mer varierende skydekke og stort sett oppholdsvær. Til bygene i kveld så kan det hende vi får lyn og torden. Bris mellom sørøst og sørvest, periodevis opp i liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Og fra en 10-11 grader i morgentimene skal vi ha 14-15 grader maks i ettermiddag, og så ned i 10-11 grader igjen til slutt sent i kveld. Yeah.

Ja, sisam, synger Ed Sheeran. 7 minuter over 8. Riktig god morgen. Du hører morgenshowet på Radio Ålesund. Da vi oppdatert på nyheter. Aslak heter jeg. Følger deg i morgenshowet i dag. Trond Inge har vært på tur en liten uke. Han tror jeg skal være tilbake igjen på norsk jord i morgen. Nå dette Whitesnake, Here I Go Again. Inger Marie Sperre blir vi bedre kjent med straks i fiskeriene på Sunnmøre i dag.

0: Synnevo, tirsdag morgen, du hørte under våre laken. Dette et nytt program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre. Ålesund og Sunnmøre en av Norges viktigste fiskeriregioner. Hvert år landes og foredles det sjømat her for eksport til over 100 land over hele verden. Fiskerinæringen, villfisk, havbruk og foredlingsindustri til sammen regionens største private arbeidsgiver og en av de viktigste eksportnæringene vi har. Fiskeriene og næringen I endring, kvoter strammes inn, lakselus setter grenser for vekst, eksportmarkedene skifter og ny teknologi endrer fangstmetoder og foredling. I denne programserien så besøker vi I Radio Ålesund bedriftene og menneskene som driver fiskeriene på Sunnmøre I dag. Vi besøker hele verdikjeden fra hav til marked og vi spør hvor står næringen nå og hvor den på vei. Nå skal vi til Ellingsøy på besøk til Brødrene Sperre. Brødrene Sperre et av de store navnene I norsk fiskerinæring. Konsernet omsetter fisk for mange milliarder kroner I året og en av landets største og ledende aktører innen mottak, foredling og eksport av hvitfisk og pelagisk fisk. Selskapet ble grunnlagt på 1930-tallet og fremdeles et familiekonsern. I dag det tredje generasjon Sperre som leder virksomheten. Tre søsken, Inger Marie, Kjetil og Arne. Det var bestefaren deres og hans bror som grunnla bedriften. I dette programmet møter vi administrerende direktør Inger Marie Sperre. Vi snakker om hvordan konsernet bygget opp, hvilke fiskeslag og markeder de opererer I, og hva hun tror næringen vil se av endringer I årene som kommer. Vår reporter Cecilie Langvatten.
1: Inger Marie Sperre, kan vi begynne med at du forteller litt om historien? Hvor startet Brødrene Sperre? Hva gjorde første generasjon? Hva jo andre generasjon?
2: Ja, historien vår skriver seg tilbake igjen til før krigen. Akkurat årstallet vet ikke jeg måske klare å sette på det egentlig. Det var to brødre, brødrene Sperre, altså det var bestfar min og broren hans, som da hadde livsgrunnlaget sitt litt andre, med litt andre ting. Bestfar min han var telemontør. Og så fant jeg ut da at den garen som lå her på Ellingsøya, det jo slik det på Ellingsøya, at det disse garene som ligger nord-sør som på en måte har grenset opp myllebedriftene som ligger her, og på den tiden der så var det vel en, ja, etter hvert I hvert fall en 13-14 forskjellige garer som drev med klippfiskproduksjon på I fjøresteina. Så disse to brødene, de fant vel ut at de skulle skape noen verdier I lag da, til de mulighetene som lå på garen, og da var det først og fremst sjøsiden de var opptatt av, og startet opp sånn som de fleste andre klippfiskprodusenter startet, nemlig med å tørke fisk på steinhellene. Og så gikk ikke det så forferdelig lang tid før de bygde seg et sjøhus, eller et sjøbud da, der de kunne lagre. Og på den tiden så var det også slik at det var mye av fisken ble på en måte sendt til byen da. Da var oppkjøperen I byen, og karene her ute, de tørka på, ofte på oppdrag fra fiskeoppkjøpere I byen. Eventuelt de kjøpte noen fisk selv og selgte det til eksportører. På den tiden der så var det sånn at hvis du skulle eksportere fisk, så måtte du ha en eksporttillatelse. Altså du måtte ha en lisens. Så det var ikke sånn som det I våre dager, at omtrent, ja, at det ikke skal så fryktelig mye til, for du kan kalle det fiskeselger og drive på med eksport. Du måtte ha en lisens, og du måtte gå I lære. Så far min da, som etter hvert overtok som daglig leder etter bestfar min, han gikk I lære I et eksportselskap I Ålesund som heter West-Norway Codfish Company, og fikk da denne lisensen sin, slik at han kunne starte opp og eksportere selv, sikkert omtrent midt på 60-tallet.

0: Det er Maroon 5, du hørte Heroin. Inger Marie Sperre er daglig leder I Brødrene Sperre. Hun og Cecilie hører vi mer fra senere denne timen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tirsdagsværet vårt forholdsvis skyet og grått, I alle fall morgen og kveld. Perioder med regnbyger, midt på dagen med varierende skydekke og stort sett oppholdsvær. Til bygene I kveld så kan det hende vi får lyn og torden. Bris mellom sørøst og sørvest, periodevis opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Og fra en 10-11 grader I morgentimene skal vi ha 14-15 grader maks I ettermiddag og så ned I 10-11 grader igjen til slutt sent I kveld.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Det er Melle Furtado, Promiscuous, riktig god tirsdag morgen. Morgenshowet på Radio Ålesund, som denne uka har billetter til bil- og motorshow I Sparebanken Møre Arena igjen, som vi får lov å dele bort I ettermiddagsrøsje hos Jonas senere. To nye billetter hver dag, og det vi lurer på rett og slett, hva din drømmebil? Hvis penger ikke sto I veien, hva hadde du kjørt da? Kom med det I enten kommentarfeltet eller inboxen, så du påmeldt. To nye billetter hver ettermiddag. De første delte Jonas bort I går. Anne Grete Åmås, Ford Mustang. Lukas Åmås, Porsche 911 GT3 RS. Marit Elise Reiakvam hadde valgt seg en Opel Kaptein. Nydelig. Hva din? Kom med det I kommentarfeltet, så du påmeldt. To billetter hver dag. Bil- og motorshow, altså Sparebanken Møre Arena, førstkommende helg.

0: Politiet rykket like etter halv sju I morges ut etter melding om en trafikkulykke på E39 på Sula. En enslig bil hadde da kjørt av veien. Den viste seg etter hvert å ha havnet på utsiden av autovernet, men forårsaket allikevel en del trafikale utfordringer på stedet, ifølge politiet, hvor det var mye trafikk. Føreren fremsto som uskadd, ble først tilsett av ambulansepersonell på stedet, og så for sikkerhets skyld fraktet til legevakt for en sjekk der. I går morges, mandag morgen, fikk politiet melding om at en innsatt hadde rømt fra Hustad fengsel ved å stikke av fra åpen soning. I går ettermiddag så meldtes det at politiet på ny hadde kontroll på mannen, som var I 30-årene. Han kom selv politiet I møte da han så patruljen, ifølge Sunnmørsposten, og det var ingen dramatikk knyttet til hendelsen. Mannen ble funnet rundt 7 mil unna fengselet og hadde ifølge politiet fått haik dit med en kjenning. Transportklagenemnda anbefaler altså at KLM og Wizz Air betaler erstatning til to passasjerer som ble forsinket fra Ålesund Lufthavn Vigra. Begge skyldte på dårlig vær, men passasjerene dokumenterte med værdata at forholdene slett ikke var ekstraordinære, skriver Sunnmørsposten. Både KLM og Wizz Air ble anbefalt å betale fra 400 til 250 euro I erstatning for sine forsinkelser. Og så tar vi med at Sigvart Dagsland altså nå markerer 30-årsjubileumet for samlealbumet med eldre salmer som han ga ut for nøyaktig 30 år siden med en ny kirketurné. 13. September så besøker han Ålesund kirke, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tirsdagsværet vårt forholdsvis skyet og grått, I alle fall morgen og kveld. Perioder med regnbyger, midt på dagen mer varierende skydekke og stort sett oppholdsvær. Til bygene I kveld så kan det hende vi får lyn og torden. Bris mellom sørøst og sørvest, periodevis opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Og fra en 10-11 grader I morgentimene skal vi ha 14-15 grader maks I ettermiddag og så ned I 10-11 grader igjen til slutt sent I kveld.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

Det er klassiker fra Brian Ferry, Don't Stop the Dance, Radio Ålesund, tirsdag morgen. Vi skal ha med oss sporten nå, som ikke mange minuttene skal vi tilbake til brødrene Sperre og daglig leder I familieselskapet Inger Marie Sperre, som Cecilie besøker I fiskeriene på Sunnmøre I dag. Vi starter med Erling Braut Haaland, som kan bli hvilt I Champions League-åpningen borte mot Porto I kveld. Manchester City-manager Enzo Maresca sa I går at det ikke enkelt for spillere som har gått langt med landslaget sitt I VM, og at hvile kan bli aktuelt. Haaland har skåret 3 mål på 3 Premier League-kamper denne sesongen. Omar Marmoush utlånt til Tottenham, og City mangler en åpenbar erstatter på topp. Sogndal fotball har altså avsluttet arbeidsforholdet sitt med hovedtrener Luis Pimenta. 44-åringen har vært ute av jobben siden 26. juni, da klubben valgte å granske bekymringsmeldinger fra spillerne om oppførselen hans. Eirik Bakke har ledet laget som midlertidig trener I over 2 måneder nå, og Sogndal opplyser nå at Pimenta ferdig. Lokalavisen Sognavis har I en rekke artikler satt søkelyset på Pimentas lederstil og påstander om forskjellsbehandling av spillere. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg kan altså gå konkurs I løpet av kort tid. Styrelederen sier til TV2 at alle ansatte og spillere orientert om alvoret. I en melding til samarbeidspartnere så heter det at situasjonen langt mer alvorlig enn det styret tidligere har hatt informasjon om. Krisen ble ekstra tydelig etter at daglig leder ble sykemeldt. Sparta ble forrige sesong også ilagt poengtrekk av Norges ishockeyforbund for brudd på en økonomisk handlingsplan. Til slutt så kan vi ta med at Viking på plass I Stuttgart for sin bortekamp I Champions League I morgen, det skriver Stavanger Aftenblad. Viking har fått tildelt snaue 3000 billetter på en stadion som tar 55000 tilskuere. Foreløpig skriver avisen at klubben forventer rundt 600 bortesupportere på kamp.

0: Det Summer I morgenshowet på Radio Ålesund 12-12. Riktig god tirsdag morgen til deg. Snart 10 minutter på 9. Vi legger kursen ut igjen. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne.
1: Du jo da tredje generasjon Brødrene Sperre, om man kan si det sånn. Hva husker du om Brødrene Sperre og klippfisk, makrell fra den tiden du var liten?
2: Ja, hva jeg husker? Det som på en måte har gjort inntrykk, og som har satt seg, ikke bare med meg, tror jeg, men også med de to brødene mine da, som jeg eier og driver litt med, er jo det at dette var en livsstil. Altså, det var jo dette vi drev på med. Far min da, han var daglig leder, han satt på kontoret. Men når klokka ble 4 og telefonen sluttet å ringe der, så gikk han ned og jobbet med de andre på sjøbordet da, hvis det var noen fisk som var tilgjengelig. Og sånn det på en måte vokst fram da, med et engasjement og en sånn, ja, hva vi skal kalle det, en drive, trang til å skape noe som også har fått med oss, og sammen med andre verdier da, på at det skal se fint ut her, vi liker at det ser ordentlig og ryddig ut, vi liker å knytte til oss folk som synes det greit å jobbe med oss, og som kan utvikle seg med oss, og det på en måte de verdiene, tror jeg, som oss har fått med fra bestefar var da, men kanskje først og fremst var pappa da, som var den som tok dette her liksom inn I de moderne tidene, frem til den eldste broren min tok om å være som daglig leder i 19... Jeg ikke sikker på om jeg husker årstallet, men det var en gang på 90-tallet. Men det på en måte det som har lagt I oss, dette her trangen til å skape noe, eller lysten til å skape noe. Det som skjer fra fisken da, kommer på land, til han blir solgt, det jo det som vår verdiskapning. Og det å klare å ha et tydelig og godt engasjement inn I hvordan vi kan bruke denne råvara, det jo det vi har, det det vi har vokst opp med.
1: Dere omsetter fisk for 4 milliarder kroner, og jo fremdeles et familiekonsern. Du nevnte det nå, men hvem andre I familien det som driver I virksomheten I dag?
2: Ja, og så et familieselskap på godt og vondt. Siden 2012 da, når jeg begynte å jobbe her og tok over som daglig leder, så jo det alle tre eierne da vært aktive. Altså det den eldste broren min som heter Kjetil, og han I midten som heter Arne, og jeg da. I tillegg så jo et av svigerinnene mine her, og etter hvert da to av de som jeg tante til, altså to barn av brødrene mine. Så det blir bare flere og flere av familiemedlemmene, og for oss som nå da I tredje generasjon og begynner å bli voksne, så jo det en fantastisk berikelse, egentlig. Og det utrolig inspirerende å se at det her nye generasjoner som vil ta over, og på en måte på vei inn, og det å se at de deler de samme verdiene som oss, og denne her tanken på å overlate noe til neste generasjon I samme stand og så videre, gjerne kanskje litt bedre enn det du tok over. Det ser ut som du skal leve, bli med oss videre da, og det jeg veldig stolt av, og det veldig berikende, som sagt, for oss som eier og driver nå da.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tirsdagsværet vårt forholdsvis skyet og grått, I alle fall morgen og kveld. Perioder med regnbyger, midt på dagen mer varierende skydekke og stort sett oppholdsvær. Til bygene I kveld så kan det hende vi får lyn og torden. Bris mellom sørøst og sørvest, periodevis opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Og fra en 10-11 grader I morgentimene skal vi ha 14-15 grader maks I ettermiddag og så ned I 10-11 grader igjen til slutt sent I kveld.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
6: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: riktig god morgen til deg. Da klokka straks ni. Venter en nyhetsoppdatering. Før det, helt nydelig låt fra Tobias Sten å starte dagen med. Dette her Tilgi meg.
1: Nok ei bygd, nok en by. Forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg flink. Han takk

0: Poesi idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Amerikanska utsändningar menar Ryssland visar ny vilja till Ukraina-förhandlingar och undersöker nu om Ryssland kan ta skritt för att trappa ned krigen genom vintern. Det hävdar president Volodymyr Zelensky I ett intervju med Axios. Han är imidlertid skeptisk eftersom Ryssland fortsätter att trappa upp angreppen. Och två personer blev drept I ett russiskt luftangrepp mot huvudstaden I Ukraina I natt. Kyiv blev angreppet av ballistiska raketter och flera byggnader blev rammet I följe byens ordförare. Norske 15-åringer presterer svakere I matematik og lesing enn ved forrige PISA-undersøkelse I 2022, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Denne gangen skal resultatene I lesing og regning være svakere enn de aller fleste land Norge gjerne sammenligner seg med, har VG fått kunnskap om. I stedet presterer de norske elevene på linje med land fra blant annet Øst-Europa og land som bruker langt færre ressurser per elev og på skolen generelt enn Norge. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun legger frem resultatene klokken 9.30.
1: Mannen I 30-årene som siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken på Riksvei 4 I Gjøvik natt til lørdag ble løslatt I går kveld. Ifølge politiet faren for bevisforspillelse redusert, siktelsen opprettholdes. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Politiet rykket like etter 6:30 I morges ut etter melding om en trafikkulykke på E39 på Sula. En enslig bil hadde da kjørt av veien. Den viste seg etter hvert å ha havnet på utsiden av autovernet, men forårsaket allikevel en del trafikale utfordringer på stedet, ifølge politiet, hvor det var mye trafikk. Føreren fremsto som uskadd, ble først tilsett av ambulansepersonell på stedet, og så for sikkerhets skyld fraktet til legevakt for en sjekk der. I går morges, mandag morgen, fikk politiet melding om at en innsatt hadde rømt fra Hustad fengsel ved å stikke av fra åpen soning. I går ettermiddag så meldtes det at politiet på ny hadde kontroll på mannen, som var I 30-årene. Han kom selv politiet I møte da han så patruljen ifølge Sunnmørsposten, og det var ingen dramatikk knyttet til hendelsen. Mannen ble funnet rundt 7 mil unna fengselet og hadde ifølge politiet fått haik dit med en kjenning. Transportklagenemnda anbefaler altså at KLM og Wizz Air betaler erstatning til to passasjerer som ble forsinket fra Ålesund Lufthavn Vigra. Begge skyldte på dårlig vær, men passasjerene dokumenterte med værdata at forholdene slett ikke var ekstraordinære, skriver Sunnmørsposten. Både KLM og Wizz Air ble anbefalt å betale fra 400 til 250 euro I erstatning for sine forsinkelser. Og så tar vi med at Sigvart Dagsland altså nå markerer 30-årsjubileumet for samlealbumet med eldre salmer som han ga ut for nøyaktig 30 år siden med en ny kirketurné. 13. September så besøker han Ålesund kirke, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Tirsdagsværet vårt forholdsvis skyet og grått, I alle fall morgen og kveld. Perioder med regnbyger, midt på dagen mer varierende skydekke og stort sett oppholdsvær. Til bygene I kveld så kan det hende vi får lyn og torden. Bris mellom sørøst og sørvest, periodevis opp I liten kuling, de mest utsatte stedene på kysten. Og fra en 10-11 grader I morgentimene skal vi ha 14-15 grader maks I ettermiddag, og så ned I 10-11 grader igjen til slutt sent I kveld. Yeah.

Det er Tupac og Ghetto Gospel til tirsdagsmorgen vår I morgenshowet på Radio Ålesund. Straks går turen tilbake til brødrene Sperre og Inger Marie Sperre.

0: so I'll just do what I do.
1: Riktig, god morgen. 8. september står det på kalenderen vår. Klokka blir 13 minutter over 9. Du hørte meg og Lucky, det vi legger kursen ut igjen. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne.
2: Jeg spurte om første og andre generasjon Brødrene Sperre, hva det utrettet. Men hva med dere i tredje? Hva endringer dere eventuelt gjort i konsernet?
3: Ja, det var et stort og vanskelig spørsmål. Altså, vi har jo, det viktig å få fram i historien om Brødrene Sperre, så det viktig å få fram at her har jo vært flere som har vært involvert. Det er jo ikke bare pappa og brødrene mine til hvert. Her var jo andre familiemedlemmer også, som da var sånt, søskenbarn og tremenning som har vært inne i driften. Og her er jo også veldig mange andre som ikke nødvendigvis har vært i slekt med oss, som har vært aktive inn i driften. Og på 90-tallet og 2000-tallet så var jo det han Kjetil da, den eldste bror min, som var daglig leder og piska dette framover sammen med han Kjartan Stokke som har vært produksjonssjef her med oss i mange år. Og når de på en måte tok tak i dette her og ga full gass, så har jo først og fremst volymet økt. Vi har tørt å ta større risiko, både i form av hva som blir kjøpt av råvarer, men kanskje først og fremst av hva som blir kjøpt av fabrikker og hva vi bygger. Så de siste 15 årene så er det disse oppkjøpene med andre selskaper og andre fabrikker. Filet her på Ellingsøya i 2002 var det vel, så reier vi mestparten av det gamle bygget og sette opp en helt ny pelagisk fabrikk. Kjempestor, et stort økonomisk løft. Mer. Det er vel egentlig det vi har bidratt med. Vi har utviklet de aktivitetene vi har fra før videre i veldig stor grad, altså da med hovedvekt på klippfiskproduksjon og på den pelagiske produkten, makrell og et kvart også sild. Og så har vi utviklet parallelt med dette her er en slags tredje arm da. For det, når du jobber med, etter hvert blir så stor som oss, og du jobber med så mye klippfisk da, og så mye av disse pelagiske artene, så ser vi det at det viktigste for å få dette til, det er å etablere helårige arbeidsplasser. Det vi trenger noen penger og noen innsatsvilje med, men dette med å etablere helårige arbeidsplasser har blitt en viktig del av denne drivkraften jeg snakket om innledningsvis. Det å skape et lokalsamfunn og bidra i lokalsamfunnet, og ha arbeidsplasser som folk kan gå til hele året. For det er jo sånn at vi lever jo av det naturen kan by på, og det finnes sesonger, ulike sesonger som vi må forholde oss til. Slik at når klippfiskprodusentene tok steget fra å gå fra å produsere bære på den fisken som ble levert fersk til å produsere på frosse råstoff, det var et stort utviklingssteg for klippfiskindustrien totalt, og selvfølgelig også for oss da. For når du har da et stort fryslager der du kan lagre den fisken som er fisket da fortrinnsvis av trålere eller store linebåter som er kappa og sløgd, eller HG som man sier nå i våre dager, som du lagrer på fryslageret, så kan du styre litt produksjonen din selv. Da bestemmer du selv hvor mye du skal flekke den dagen, hva sort fisk skal du flekke, hvor mye folk skal du ha i den arbeidsoppgaven, hvor mye folk skal du bruke på hverandre. Så det å kunne etablere disse her helårige arbeidsplassene basert på det frosne råstoffet er et veldig, veldig viktig utviklingstrinn. Ikke bare for oss, men for de andre klippfiskbedriftene også. For du trenger folk som er på arbeid hele året. Når du bygger kompetanse, så kan ikke det være sånn at de skal jobbe kanskje bare en 3-4 måneder. Det går ikke. Så det var viktig for oss. Det er veldig viktig fremover også. Vi ser at etter hvert som denne frosne fisken forsvinner fra oss, så blir det vanskelig å ha disse helårige arbeidsplassene. Og hvis ikke oss har helårige arbeidsplasser, så vil oss heller ikke være konkurransedyktig i sesongene. I hvert fall være mindre konkurransedyktig, og vi vil bli mer innlegg av arbeidskraft og tilfeldige ansatte, da, for å si det sånn. Og det er sånn, på den måten så blir ikke det kvalitet i det vi produserer.

0: Sigrid.
1: Hørte 2 Years, 10 minutter på halv 10.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagsværet vårt forholdsvis skyet og grått, i alle fall morgen og kveld. Perioder med regnbyger, midt på dagen mer varierende skydekke og stort sett oppholdsvær. Til bygene i kveld så kan det hende vi får lyn og torden. Bris mellom sørøst og sørvest, periodevis opp i liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Og fra en 10-11 grader i morgentimene skal vi ha 14-15 grader maks i ettermiddag og så ned i 10-11 grader igjen til slutt sent i kveld.
3: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
4: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: rydd.no?
7: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Ruben og du lig. Radio Ålesund, morgenshowet tirsdag morgen begynner så smått å nærme oss lokale nyheter en se halv ti. Pharrell Williams happy, følger oss dit.

0: Politiet rykket like etter 6:30 I morges ut etter melding om en trafikkulykke på E39 på Sula. En enslig bil hadde da kjørt av veien. Den viste seg etter hvert å ha havnet på utsiden av autovernet, men forårsaket allikevel en del trafikale utfordringer på stedet, ifølge politiet, hvor det var mye trafikk. Føreren fremsto som uskadd, ble først tilsett av ambulansepersonell på stedet, og så for sikkerhets skyld fraktet til legevakt for en sjekk der. I går morges, mandag morgen, fikk politiet melding om at en innsatt hadde rømt fra Hustad fengsel ved å stikke av fra åpen soning. I går ettermiddag så meldtes det at politiet på ny hadde kontroll på mannen, som var I 30-årene. Han kom selv politiet I møte da han så patruljen, ifølge Sunnmørsposten, og det var ingen dramatikk knyttet til hendelsen. Mannen ble funnet rundt 7 mil unna fengselet og hadde ifølge politiet fått haik dit med en kjenning. Transportklagenemnda anbefaler altså at KLM og Wizz Air betaler erstatning til to passasjerer som ble forsinket fra Ålesund Lufthavn Vigra. Begge skyldte på dårlig vær, men passasjerene dokumenterte med værdata at forholdene slett ikke var ekstraordinære, skriver Sunnmørsposten. Både KLM og Wizz Air ble anbefalt å betale fra 400 til 250 euro I erstatning for sine forsinkelser. Og så tar vi med at Sigvart Dagsland altså nå markerer 30-årsjubileumet for samlealbumet med eldre salmer som han ga ut for nøyaktig 30 år siden med en ny kirketurné. 13. September så besøker han Ålesund kirke, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tirsdagsværet vårt forholdsvis skyet og grått, I alle fall morgen og kveld. Perioder med regnbyger, midt på dagen mer varierende skydekke og stort sett oppholdsvær. Til bygene I kveld så kan det hende vi får lyn og torden. Bris mellom sørøst og sørvest, periodevis opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Og fra en 10-11 grader I morgentimene skal vi ha 14-15 grader maks I ettermiddag og så ned I 10-11 grader igjen til slutt sent I kveld.

Åh, oh, den er bra, Robbie Williams. Love My Life heter den. Det gjør han I perioder, så har han jammen hatt sine mørke perioder. Han også er bra, alle disse dokumentarene om Robbie Williams og artistlivet både før og etter boyband. Fem minutter over halv ti, Radio Ålesund, tirsdag morgen, rett rundt hjørnet nå skal vi en tur innom sporten, og så... Ikke veldig mange minutter til vi returnerer til Brødrene Sperre og vårt besøk I dag I fiskeriene på Sunnmøre hos Inger Marie Sperre.

0: Vi starter med Erling Braut Haaland, som kan bli vilt I Champions League-åpningen borte mot Porto I kveld. Manchester City-manager Enzo Maresca sa I går at det ikke enkelt for spillere som har gått langt med landslaget sitt I VM, og at hvile kan bli aktuelt. Haaland har skåret 3 mål på 3 Premier League-kamper denne sesongen. Omar Marmoush utlånt til Tottenham, og City mangler en åpenbar erstatter på topp. Sogndal fotball har altså avsluttet arbeidsforholdet sitt med hovedtrener Luis Pimenta. 44-åringen har vært ute av jobben siden 26. juni, da klubben valgte å granske bekymringsmeldinger fra spillerne om oppførselen hans. Eirik Bakke har ledet laget som midlertidig trener I over 2 måneder nå, og Sogndal opplyser nå at Pimenta ferdig. Lokalavisen Sogn Avis har I en rekke artikler satt søkelyset på Pimentas lederstil og påstander om forskjellsbehandling av spillere. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg kan altså gå konkurs I løpet av kort tid. Styrelederen sier til TV2 at alle ansatte og spillere orientert om alvoret. I en melding til samarbeidspartnere så heter det at situasjonen langt mer alvorlig enn det styret tidligere har hatt informasjon om. Krisen ble ekstra tydelig etter at daglig leder ble sykemeldt. Sparta ble forrige sesong også ilagt poengtrekk av Norges ishockeyforbund for brudd på en økonomisk handlingsplan. Til slutt så kan vi ta med at Viking på plass I Stuttgart for sin bortekamp I Champions League I morgen, det skriver Stavanger Aftenblad. Viking har fått tildelt snaue 3000 billetter på en stadion som tar 55000 tilskuere. Foreløpig skriver avisen at klubben forventer rundt 600 bortesupportere på kamp.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container da.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Radio Ålesund, fiskeriene på Sunnmøre. I dag besøker vi Inger Marie Sperre.
1: I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne.
2: Vi holder oss litt på nettsiden deres. Der det bilder av dere tre i ledelsen. Deg som administrerende direktør, Kjetil Sperre som kommersiell direktør og Arne Sperre som salgsdirektør. Så under salg og marked er det bildet tre smilende og blide menn og ni smilende damer. Under administrasjon er det seks blide damer og ingen menn. Det er mye kvinner i ledelsen av brødrene Sperre.
3: Ja, det er mye kvinner. Ikke bare i ledelsen, men også nedover i hierarki i bedrifter. Da. Det er jo veldig hyggelig. Det er veldig sjelden at det er sånn i fiskerinæringen. Vi hadde en opptelling en gang jeg skulle holde et innlegg om dette med kvinner i fiskerinæringen. Da fant jeg to andre damer som var daglig ledere i selskap, og det var jo også da typiske familieselskap. Da. Jeg tror jo det er en berikelse for oss at det også er faktisk mer enn likestilte da, i firmaet her, og så bringer det med seg noen perspektiv inn i salgsarbeid som er annerledes enn hvis det er en overvekt av menn, sånn som jeg ser det. Så er det også, må du ta med det, at det er ikke alltid like enkelt å være kvinne i salgsarbeid i alle de landene som vi selv varer til. Og kanskje spesielt i de muslimske landene, så er det kanskje av og til litt fremmed for kundene våre å treffe så mye dame. Men jeg tror det er ferdig med å utligne seg. Vi ser sjelden ting knyttet til det nå. Og jeg tror kanskje heller etter hvert at det er blitt en fordel for oss da, at her er damer som jobber her som er trent på å håndtere den type situasjoner. Da. For en ting er å være kvinnelig leder i Norge, men det er nok litt annerledes når du kommer ut i verden.
2: Og under marked så er det to med etternavnet Sperre. Det er Håvard Ulvestad Sperre og Ingrid Sperre. Er det da fjerde generasjons
3: Sperre? Det er helt rett. Det er fjerde generasjon. Håvard som har jobbet her i 4-5 år allereie, og Ingrid som kom vel for et par år siden. Og i tillegg så er det en Sperre til av fjerde generasjon på vei inn, og skal begynne her nå da, etter sommeren. Så her er familien befestet sin posisjon også i driften av selskapet.
2: Du var styreleder i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge i en årrekke. Og du har sikkert full oversikt over både villfisk og oppdrettsfisk i Norge. Sjømateksporten har hatt en sterk vekst og er nummer to etter eksport av olje og gass. Tror du sjømateksporten har nådd toppen? Er det noe marked vi vil se mer vekst i?
3: Ja, det er jo sånn da at for villfisk siden sin del her, da, altså for det som ikke er oppdrett, så er jo vi avhengig av kvotene og kvotesituasjonen. Og som jeg så vidt var inne på i sted, altså dette året her, og for så vidt sikkert nok også neste år, vil være veldig preget av at det er mindre fisk i havet. Torskekvoten i vinter har vært veldig, veldig lav. Makrellkvoten som skal fiskes til høsten er det laveste noen gang. Og så lite at også naboen her, altså Nils Sperre, tatt hele kvoten alene. Og kanskje enda verre er at det er lite sei i havet. Og et viktig grunnlag for klippfiskproduksjonen her på Ellingsøya og alle andre plasser der produserer klippfisk, er jo nettopp sei. Så, og det er jo sammenhengen her. Så lenge det kommer lite fisk ut av havet, så vil jo for så vidt kiloprisen stige. At den er steget kraftig på alle disse tre arterne jeg nevnte. Men med så lite volym, så vil ikke det bli så mye vekst. Det blir i hvert fall ikke flere kilo ut i verden. Da må fiskebestandene komme litt til seg selv igjen, rett og slett. På havbrukssiden så tror jeg at ting vil vokse fortsatt. Jeg tror nok ikke veksten vil bli på langt nær så eksplosiv som den er vør på 2000-tallet. Men jeg tror at det jobber såpass intensivt med teknologi og løsninger som skal løse en del av problemer knyttet til lakselus og rømning og disse tingene som er en utfordring for næringen og som legger band på veksten der og nå. Da. Men jeg er optimistisk på vegne av havbruksnæringen og tenker at den vil nok vekse fremover.
2: Og torsken og seien, kan man stole på at den kommer tilbake?
3: Ja, all erfaring tilsier det, men, og jeg har sterk tro på at torskebestanden snart vil klare å snu og reise seg og komme tilbake igjen i litt bedre stand enn det var de siste par årene. det samme tror jeg for sei, men nedgangen i sei, altså det de ikke finner sei i havet nå, det kom nok litt overraskende. Her er jo ikke noen kvotereduksjon eller noe sånt på seien, men det er rett og slett svart hav, så det sier fiskerne, de finner ikke den. Og det uroer industrien, absolutt.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagsværet vårt forholdsvis skyet og grått, I alle fall morgen og kveld. Perioder med regnbyger, midt på dagen mer varierende skydekke og stort sett oppholdsvær. Til bygene I kveld så kan det hende vi får lyn og torden. Bris mellom sørøst og sørvest, periodevis opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Og fra en 10-11 grader I morgentimene skal vi ha 14-15 grader maks I ettermiddag og så ned I 10-11 grader igjen til slutt sent I kveld.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa denne helga. Alt I din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
3: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

Radio Ålesund, klokka går mot 10. Nyheter på toppen av en ny time rett rundt hjørnet. Aslak heter jeg og følger deg I morgenshow I dag. Opp mot nyheter og lokale nyheter. Så dette Vinny og de andre I Paperboys Barcelona før klokka blir 10.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Norske 15-åringer presterer svakere I matematikk og lesing enn ved forrige PISA-undersøkelse I 2022. Såpass svagt at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun bryter borgfreden I forbindelse med Kong Haralds bortgang.
2: Dette svært alvorlige resultater. Denne undersøkelsen viser at over flere år har skjedd et læringsfall I resultatene I norsk skole.
1: Rundt 40 fly innstilt I morgen I forbindelse med Kong Haralds gravferd, opplyser Avinor. Berørte passasjerer kontaktet direkte av flyselskapene de har booket med. En rekke utenlandske kongelige statsoverhoder og toppolitikere blant gjester til gravferden, og de første har ankommet. Thailands statsminister ankom ved 9-tiden, og det danske kongeskipet Dannebrog har krysset grensa til norsk farvann. Det danske kongeparet ikke ombord, men skal bo I skipet mens de I Oslo. I dag siste anledning for publikum til å se Kong Haralds båre I Slottskapellet. Det åpner nå klokka 10, og allerede det lange køer. Slottskapellet holder åpent til klokka 19 I kveld. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rykket like etter 6:30 I morges ut etter melding om en trafikkulykke på E39 på Sula. En enslig bil hadde da kjørt av veien. Den viste seg etter hvert å ha havnet på utsiden av autovernet, men forårsaket allikevel en del trafikale utfordringer på stedet, følge politiet, hvor det var mye trafikk. Føreren fremsto som uskadd, ble først tilsett av ambulansepersonell på stedet, og så for sikkerhetsskyld fraktet til legevakt for en sjekk der. I går morges, mandag morgen, fikk politiet melding om at en innsatt hadde rømt fra Hustad fengsel ved å stikke av fra åpen soning. I går ettermiddag så meldtes det at politiet på ny hadde kontroll på mannen, som var I 30-årene. Han kom selv politiet I møte da han så patruljen ifølge Sunnmørsposten, og det var ingen dramatikk knyttet til hendelsen. Mannen ble funnet rundt 7 mil unna fengselet og hadde ifølge politiet fått haik dit med en kjenning. Transportklagenemnda anbefaler altså at KLM og Wizz Air betaler erstatning til to passasjerer som ble forsinket fra Ålesund Lufthavn Vigra. Begge skyldte på dårlig vær, men passasjerene dokumenterte med værdata at forholdene slett ikke var ekstraordinære, skriver Sunnmørsposten. Både KLM og Wizz Air ble anbefalt å betale fra 400 til 250 euro I erstatning for sine forsinkelser. Og så tar vi med at Sigvart Dagsland altså nå markerer 30-årsjubileumet for samlealbumet med eldre salmer som han ga ut for nøyaktig 30 år siden med en ny kirketurné. 13. September så besøker han Ålesund kirke, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Tirsdagsværet vårt forholdsvis skyet og grått, I alle fall morgen og kveld. Perioder med regnbyger, midt på dagen mer varierende skydekke og stort sett oppholdsvær. Til bygene I kveld så kan det hende vi får lyn og torden. Bris mellom sørøst og sørvest, periodevis opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Og fra en 10-11 grader I morgentimene skal vi ha 14-15 grader maks I ettermiddag og så ned I 10-11 grader igjen til slutt sent I kveld.

er Lizzo. Don't make me love you. 7 minutter over 10. Inn i en ny time. Morgenshowet på Radio Ålesund. Tirsdag formiddag. Da det klassiker klar nå fra John Parr. Saint Elmo's Fire.

Vi starter med Erling Braut Haaland, som kan bli vilt I Champions League-åpningen borte mot Porto I kveld. Manchester City-manager Enzo Maresca sa I går at det ikke enkelt for spillere som har gått langt med landslaget sitt I VM, og at hvile kan bli aktuelt. Haaland har skåret 3 mål på 3 Premier League-kamper denne sesongen. Omar Marmoush utlånt til Tottenham, og City mangler en åpenbar erstatter på topp. Sogndal fotball har altså avsluttet arbeidsforholdet sitt med hovedtrener Luis Pimenta. 44-åringen har vært ute av jobben siden 26. juni, da klubben valgte å granske bekymringsmeldinger fra spillerne om oppførselen hans. Eirik Bakke har ledet laget som midlertidig trener I over 2 måneder nå, og Sogndal opplyser nå at Pimenta ferdig. Lokalavisen Sogn Avis har I en rekke artikler satt søkelyset på Pimentas lederstil og påstander om forskjellsbehandling av spillere. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg kan altså gå konkurs I løpet av kort tid. Styrelederen sier til TV2 at alle ansatte og spillere orientert om alvoret. I en melding til samarbeidspartnere så heter det at situasjonen langt mer alvorlig enn det styret tidligere har hatt informasjon om. Krisen ble ekstra tydelig etter at daglig leder ble sykemeldt. Sparta ble forrige sesong også ilagt poengtrekk av Norges ishockeyforbund for brudd på en økonomisk handlingsplan. Til slutt så kan vi ta med at Viking på plass I Stuttgart for sin bortekamp I Champions League I morgen, det skriver Stavanger Aftenblad. Viking har fått tildelt snaue 3000 billetter på en stadion som tar 55.000 tilskuere. Foreløpig skriver avisen at klubben forventer rundt 600 bortesupportere på kamp.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdagsværet vårt forholdsvis skyet og grått, I alle fall morgen og kveld. Perioder med regnbyger, midt på dagen mer varierende skydekke og stort sett oppholdsvær. Til bygene I kveld så kan det hende vi får lyn og torden. Bris mellom sørøst og sørvest, periodevis opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Og fra en 10-11 grader I morgentimene skal vi ha 14-15 grader maks I ettermiddag og så ned I 10-11 grader igjen til slutt sent I kveld.
2: Har du pension I KLP genom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.

0: Politiet rykket like etter 6:30 I morges ut etter meldingen om en trafikkulykke på E39 på Sula. En enslig bil hadde da kjørt av veien. Den viste seg etter hvert å ha havnet på utsiden av autovernet, men forårsaket allikevel en del trafikale utfordringer på stedet, følge politiet, hvor det var mye trafikk. Føreren fremsto som uskadd, ble først tilsett av ambulansepersonell på stedet, og så for sikkerhets skyld fraktet til legevakt for en sjekk der. I går morges, mandag morgen, fikk politiet melding om at en innsatt hadde rømt fra Hustad fengsel ved å stikke av fra åpen soning. I går ettermiddag så meldtes det at politiet på ny hadde kontroll på mannen, som var I 30-årene. Han kom selv politiet I møte da han så patruljen, ifølge Sunnmørsposten, og det var ingen dramatikk knyttet til hendelsen. Mannen ble funnet rundt 7 mil unna fengselet og hadde ifølge politiet fått haik dit med en kjenning. Transportklagenemnda anbefaler altså at KLM og Wizz Air betaler erstatning til to passasjerer som ble forsinket fra Ålesund Lufthavn Vigra. Begge skyldte på dårlig vær, men passasjerene dokumenterte med værdata at forholdene slett ikke var ekstraordinære, skriver Sunnmørsposten. Både KLM og Wizz Air ble anbefalt å betale fra 400 til 250 euro I erstatning for sine forsinkelser. Og så tar vi med at Sigvart Dagsland altså nå markerer 30-årsjubileumet for samlealbumet med eldre salmer som han ga ut for nøyaktig 30 år siden med en ny kirketurné. 13. September så besøker han Ålesund kirke, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tirsdagsværet vårt forholdsvis skyet og grått, I alle fall morgen og kveld. Perioder med regnbyger, midt på dagen mer varierende skydekke og stort sett oppholdsvær. Til bygene I kveld så kan det hende vi får lyn og torden. Bris mellom sørøst og sørvest, periodevis opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Og fra en 10-11 grader I morgentimene skal vi ha 14-15 grader maks I ettermiddag og så ned I 10-11 grader igjen til slutt sent I kveld.

0: fast lenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tirsdags været vårt forholdsvis skyet og grått, I alle fall morgen og kveld. Perioder med regnbyger, midt på dagen mer varierende skydekke og stort sett oppholdsvær. Til bygene I kveld så kan det hende vi får lyn og torden. Bris mellom sørøst og sørvest, periodevis opp I liten kuling de mest utsatte stedene på kysten. Og fra en 10-11 grader I morgentimene skal vi ha 14-15 grader maks I ettermiddag og så ned I 10-11 grader igjen til slutt sent I kveld.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kafé-liv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Store gutter gråter ikke, det Chris Holsten. I det klokka går mot 11, da det klart for nyheter igjen straks på toppen av en ny time. I de lokale nyhetene så blir det blant annet mer om denne utforkjøringen på E39 i morges som skapte kø en periode, og reiselivsnæringen i Møre og Romsdal som vel konkluderer at de har ligget på stedet hvil denne sommeren sammenlignet med tidligere. Nyheter og lokale nyheter straks.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 11.
1: Her er VG-nyhetene. Norsk-israelske David Høyer Amrani skutt og drept I Israel. Lørdag kveld skal 20-åringen som oppvokst I Norge ha skutt mot boligblokker og politifolk I Netanya I Israel. Kort tid etter ble han selv skutt og drept av israelsk politi som nå etterforsker hendelsen. PISA-undersøkelsen for 2025 gir en ny nedtur for norske elever, funnet bekymrer kunnskapsminister Karin Essa Nordtun.
2: At 41% av norske gutter leser så dårlig at de vil ha problemer med å klare seg I videre utdanning alarmerende. At Norge skårer dårligere enn OECD-snittet I både lesing, matematikk og naturfag rett og slett uakseptabelt.
1: Tyver har I morgentimene I dag stjålet kunst for 100 millioner kroner fra Renoir-museet Venice I Frankrike. Politiet ankom etter 5 minutter, men tyvene kom seg likevel unna med 3 verk. Skuespiller og regissør Rob Reiner etter sin død hedret med en Emmy for rollen sin I The Bear. Reiner og kona ble funnet døde I hjemmet sitt I fjor, og sønnen tiltalt for drapet. Nå får han prisen for beste mannlige gjesteskuespiller I en komedieserie. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: En bil kjørte altså av veien på E39 på Sula I morges. Føreren fremsto I etterkant som uskadd, men ble like før klokka 7 allikevel fraktet til legevakten for en ekstra sjekk. Bilen havnet utenfor autovernet, men hendelsen skapte allikevel en periode utfordringer for trafikkavviklingen og lange køer. Det var ifølge politiet også snakk om en del materielle skader. Reiselivsnæringen I Møre og Romsdal fikk ingen ny rekordsommer I år. Reiselivssjef Tom Anker Skrede sier til NRK at dårlig vær og en urolig verdenssituasjon holdt tallene denne sommeren stabile. Norske turister ble påvirket av vær. Sol og varme viktig for dem, og det ga en liten tilbakegang. De utenlandske gjestene kom derimot I noe større antall enn før, og turistene som besøkte fylket ble også værende I flere dager enn tidligere. Fylkesordfører Anders Riise I Møre og Romsdal skal representere fylkets innbyggere under kong Haralds gravferd I morgen. Han invitert sammen med de øvrige fylkesordførerne I landet. Riise uttaler til NRK at han føler seg både ydmyk og privilegiert over å få representere innbyggerne, og at kong Harald har vært en samlende og høyt respektert monark gjennom et langt liv I tjeneste for Norge. Så tar vi med at en gate ved NTNU I Ålesund får navn etter matematikeren Jan Rafael Høg Krohn. Det vedtok hovedutvalget for kultur og oppvekst I Ålesund I går. Høg Krohn vokste opp I Voldsdalen, tok doktorgraden ved New York University I 1966 og ble professor I Oslo I 1982, skriver Sunnmørsposten. Han døde I 1988, 49 år gammel.

Alex Warren inn i en ny time på kontoret nå som du hører på Radio Ålesund. Aslak i studio, 5 minutter over 11, rett rundt hjørnet, så kan du henge med for å få vite hva du gjør for å bli med i trekningen av billettene i dag til årets bil- og motorshow i Sparebanken Møre Arena. Først kommer det helg. Queen, Too Much Love Will Kill You først.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Forholdsvis skyet og grått morgen og kveld I dag, da også perioder med regnbyger, midt på dagen med skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær og sol innimellom. Sørlig bris på kysten sørvest periodevis opp I frisk bris, 14-15 grader maks etter hvert en stund I ettermiddag, sakte minkende til 10-11 grader utover kveld igjen.

kontoret. Førstkommende helg, 11. til 13. september, så det igjen klart for bil- og motorshow I Sparebanken Møre Arena. Vi har billetter å få dele bort denne uka I ettermiddagsrøsje. Hallen I Sparebanken Møre Arena skal fylles med M-cars, utstillingsbiler, det nybiler, det andre typer produkter innen både bil- og motorutstyr, det superbiler, det lovet gatebiler, det aktiviteter for både små og store, tror jeg. Du har sjansen til å bli med I kampen om dagens to billetter I ettermiddagsrøsje hos Jonas hvis du forteller meg enten I inboxen vår på Facebook eller Instagram eller I kommentarfeltet til innlegget på Facebook eller Instagram Hva din drømmebil? Hvis pengene ikke sto I veien, hva hadde du kjørt da? Inna Brunsel en Chevrolet Camaro ZL1 står på ønskelista Markus Karl Rønning Xpeng P7 Plus Definitivt mye nyere Judita Grochoka Ja, det var Lamborghini Står på ønskelista BMW M3 Bensinsluk Katrina Bradley Hessen Vi har en påmelding fra Kaja Haugstvedt Som gjerne skulle hatt en Alfa Romeo Giulietta Store hjerter bak Hva kjører du hvis du får bestemme drømmebilen selv? I deg inn på Facebook eller Instagram og meld deg på. Jonas, han har to nye billetter til helgen da, I ettermiddagsrøsje senere I dag.

0: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra Ridge.no?

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Forholdsvis skyet og grått morgen og kveld I dag, da også perioder med regnbyger, midt på dagen mer skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær og sol innimellom. Sørlig bris på kysten sørvest periodevis opp I frisk bris, 14-15 grader maks etter hvert en stund I ettermiddag, sakte minkende til 10-11 grader utover kveld igjen.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Sunnebo og Emma Steinbakken med Lommeringe. 5 minutter på 12, straks nyheter på toppen av en ny time. Før det så tar vi med oss Sam Fender og Olivia Dean.

0: rundt hjørnet her, og her det ventet at flere gjester kommer til å komme de neste timene. Vi vet at Japans ambassadør til Norge var innom her akkurat, som kan tyde på at også Japans keiserfamilie kommer til å bo her når de kommer til Norge da.
1: Rundt 55 kameraer skal sørge for TV-bilder av Kong Haralds gravferd i morgen. Bildene anslås å nå 130 millioner seere.
2: Flere år med planlegging ligger bak planene for kongens gravferd i Oslo Domkirke, forteller prosjektleder for tronskiftet i NRK, Aksel Helgheim. Kameraene for gravferden plassert fra slottet ned til domkirken og bortover kirkegata til Akershus festning. Her på Karl Johan har det ikke vært en så stor produksjon på over 20 år, sier Helgheim.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Bodø-Glimt kan bli kåret til årets klubb på herresiden under den stjernespekkede gullballen Gallaen i London. Det klart etter at magasinet France Football slapp nominasjonene i dag. Glimt har gjort seg bemerket i internasjonal fotball de siste årene med eventyrlige resultater i Europa. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En bil kjørte altså av veien på E39 på Sula i morges. Føreren fremsto i etterkant som uskadd, men ble like før klokka 7 allikevel fraktet til legevakten for en ekstra sjekk. Bilen havnet utenfor autovernet, men hendelsen skapte allikevel en periode utfordringer for trafikkavviklingen og lange køer. Det var ifølge politiet også snakk om en del materielle skader. Reiselivsnæringen i Møre og Romsdal fikk ingen ny rekordsommer i år. Reiselivssjef Tom Anker Skrede sier til NRK at dårlig vær og en urolig verdenssituasjon holdt tallene denne sommeren stabile. Norske turister ble påvirket av vær. Sol og varme er viktig for dem, og det ga en liten tilbakegang. De utenlandske gjestene kom derimot i noe større antall enn før, og turistene som besøkte fylket ble også værende i flere dager enn tidligere. Fylkesordfører Anders Riise i Møre og Romsdal skal representere fylkets innbyggere under kong Haralds gravferd i morgen. Han er invitert sammen med de øvrige fylkesordførerne i landet. Riise uttaler til NRK at han føler seg både ydmyk og privilegiert over å få representere innbyggerne, og at kong Harald har vært en samlende og høyt respektert monark gjennom et langt liv i tjeneste for Norge. Så tar vi med at en gate ved NTNU i Ålesund får navn etter matematikeren Jan Rafael Høg Krohn. Det vedtok hovedutvalget for kultur og oppvekst i Ålesund i går. Høg Krohn vokste opp i Voldsdalen, tok doktorgraden ved New York University i 1966 og ble professor i Oslo i 1982, skriver Sunnmørsposten. Han døde i 1988, 49 år gammel.

sammen med Miriam Bryant inn I en ny time på Radio Ålesund. Klokka gått vel passert 12. Vi oppdatert. Jeg har funnet fram Chesney Hawks til deg I klassikerbunka.

0: Programværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Forholdsvis skyet og grått morgen og kveld I dag, da også perioder med regnbyger, midt på dagen med skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær og sol innimellom. Sørlig bris på kysten sørvest periodevis opp I frisk bris, 14-15 grader maks etter hvert en stund I ettermiddag, sakte minkende til 10-11 grader utover kvelden igjen.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Gul container!
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

Vi starter med Erling Braut Haaland, som kan bli vilt I Champions League-åpningen borte mot Porto I kveld. Manchester City-manager Enzo Maresca sa I går at det ikke enkelt for spillere som har gått langt med landslaget sitt I VM, at hvile kan bli aktuelt. Haaland har skåret 3 mål på 3 Premier League-kamper denne sesongen. Omar Marmoush utlånt til Tottenham, og City mangler en åpenbar erstatter på topp. Sogndal fotball har altså avsluttet arbeidsforholdet sitt med hovedtrener Luis Pimenta. 44-åringen har vært ute av jobben siden 26. juni, da klubben valgte å granske bekymringsmeldinger fra spillerne om oppførselen hans. Eirik Bakke har ledet laget som midlertidig trener I over 2 måneder nå, og Sogndal opplyser nå at Pimenta ferdig. Lokalavisen Sogn Avis har I en rekke artikler satt søkelyset på Pimentas lederstil og påstander om forskjellsbehandling av spillere. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg kan altså gå konkurs I løpet av kort tid. Styrelederen sier til TV2 at alle ansatte og spillere orientert om alvoret. I en melding til samarbeidspartnere så heter det at situasjonen langt mer alvorlig enn det styret tidligere har hatt informasjon om. Krisen ble ekstra tydelig etter at daglig leder ble sykemeldt. Sparta ble forrige sesong også ilagt poengtrekk av Norges ishockeyforbund for brudd på en økonomisk handlingsplan. Til slutt så kan vi ta med at Viking på plass I Stuttgart for sin bortekamp I Champions League I morgen, det skriver Stavanger Aftenblad. Viking har fått tildelt snaue 3000 billetter på en stadion som tar 55000 tilskuere. Foreløpig skriver avisen at klubben forventer rundt 600 bortesupportere på kamp.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brannbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Forholdsvis skyet og grått morgen og kveld I dag, da også perioder med regnbyger, midt på dagen med skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær og sol innimellom. Sørlig bris på kysten sørvest periodevis opp I frisk bris, 14-15 grader maks etter hvert en stund I ettermiddag, sakte minkende til 10-11 grader utover kveld igjen.

Norske turister ble påvirket av vær. Sol og varme viktig for dem, og det ga en liten tilbakegang. De utenlandske gjestene kom derimot i noe større antall enn før, og turistene som besøkte fylket ble også værende i flere dager enn tidligere. Fylkesordfører Anders Riise i Møre og Romsdal skal representere fylkets innbyggere under kong Haralds gravferd i morgen. Han invitert sammen med de øvrige fylkesordførerne i landet. Riise uttaler til NRK at han føler seg både ydmyk og privilegiert over å få representere innbyggerne, og at kong Harald har vært en samlende og høyt respektert monark gjennom et langt liv i tjeneste for Norge. Så tar vi med at en gate ved NTNU i Ålesund får navn etter matematikeren Jan Rafael Høg Krohn. Det vedtok hovedutvalget for kultur og oppvekst i Ålesund i går. Høg Krohn vokste opp i Voldsdalen, tok doktorgraden ved New York University i 1966 og ble professor i Oslo i 1982, skriver Sunnmørsposten. Han døde i 1988, 49 år gammel.

Tobias Sten. Med hånd I hånd, da klokka godt og vel passert ett. Tidlig tirsdag ettermiddag, Radio Ålesund I høytaleren din med Bonnie Tyler nå. Dette her Holding Out for a Hero.

0: Partner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no. Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlatt. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlatt, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlatt, 70-100-100.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no. Hear the clock ticking on the wall.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Kongefamiljen kommer på slottsbalkongen i morgon klockan 16:45. Sperringene runt slottsplassen blir fjernet omtrent klockan 16:30, slik att publikum får tillgång. Runt 40 fly är inställt i morgon i förbindelse med kung Haralds gravfärd, upplyser Avinor. Berörda passagerare är kontaktade direkt av flygbolagen de har bokat med. En turistbåt utanför Svolvær i Lofoten tar in vatten. Det är 15 personer ombord. Räddningsskytte är framme. Kvinnan i 40-årene som drepte sin mor och bror i Ski utanför Oslo är frikänt i tingrätten. Hon må likväl betala ersättning till sin genlevende bror. Norske 15-åringer presterer svakere i matematikk og lesing enn ved forrige PISA-undersøkelse i 2022. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun reagerer.
2: Dette er svært alvorlige resultater. Denne undersøkelsen viser at over flere år har skjedd et læringsfall i resultatene i norsk skole.
1: Stevie Wonder skal spille på Unity Arena i Bærum 20. oktober. Konserten feirer 50-årsjubileet for albumet Songs in the Key of Life. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet har besluttet å henlegge saken etter terrengbranden på Sukkertoppen i Ålesund tidligere i år. Etter en samlet vurdering så blir saken nå henlagt på grunn av ukjent gjerningsperson. At vi legger bort saken innebærer ikke at saken fullt ut avklart, men at det på nåværende tidspunkt ikke finnes tilstrekkelig grunnlag for å komme videre i etterforskningen. Det uttaler politiadvokat Kristine Skarbø Berglund i en pressemelding i dag. Branden brøt ut i mars og tvang omtrent 300 beboere i boligfelt i området rundt branden til å evakuere i halvannet døgn. En bil kjørte av veien på E39 på Sula i morges. Føreren fremsto i etterkant som uskadd, men ble allikevel før klokka 7 fraktet til legevakt for en ekstra sjekk. Bilen havnet utenfor autovernet, men hendelsen skapte allikevel en periode utfordringer for trafikkavviklingen og køer. Det var ifølge politiet også snakk om en del materielle skader. Så tar vi med at reiselivsnæringen i Møre og Romsdal ikke fikk noen ny rekordsommer i år. Reiselivssjef Tom Anker Skrede uttaler til NRK at dårlig vær og en urolig verdenssituasjon holdt tallene denne sommeren ganske stabile. Norske turister ble påvirket av været. Sol og varme er viktigst for dem. Det ga en liten tilbakegang. De utenlandske gjestene kom derimot i noe større antall enn før, og turistene som besøkte fylket ble i tillegg værende i noen flere dager enn tidligere.

Det låter det taus. Vi får når klokka passerer 2 i dag, tirsdag 8. september. Det klart for en ny dag sammen i ettermiddagsrushet. Mitt navn det Jonas, og klar for noen timer fram mot klokka 5 altså, med god musikk. Vi starter med Living in

0: Lucas Graham og Second Chance.
1: Vi starter med Erling Braut Haaland, som kan bli vilt I Champions League-åpningen borte mot Porto I kveld. Manchester City-manager Enzo Maresca sa I går at det ikke enkelt for spillere som har gått langt med landslaget sitt I VM, og at hvile kan bli aktuelt. Haaland har skåret 3 mål på 3 Premier League-kamper denne sesongen. Omar Marmoush utlånt til Tottenham, og City mangler en åpenbar erstatter på topp. Sogndal fotball har altså avsluttet arbeidsforholdet sitt med hovedtrener Luis Pimenta. 44-åringen har vært ute av jobben siden 26. juni, da klubben valgte å granske bekymringsmeldinger fra spillerne om oppførselen hans. Eirik Bakke har ledet laget som midlertidig trener I over 2 måneder nå, og Sogndal opplyser nå at Pimenta ferdig. Lokalavisen Sogn Avis har I en rekke artikler satt søkelyset på Pimentas lederstil og påstander om forskjellsbehandling av spillere. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg kan altså gå konkurs I løpet av kort tid. Styrelederen sier til TV2 at alle ansatte og spillere orientert om alvoret. I en melding til samarbeidspartnere så heter det at situasjonen langt mer alvorlig enn det styret tidligere har hatt informasjon om. Krisen ble ekstra tydelig etter at daglig leder ble sykemeldt. Sparta ble forrige sesong også ilagt poengtrekk av Norges ishockeyforbund for brudd på en økonomisk handlingsplan. Til slutt så kan vi ta med at Viking på plass I Stuttgart for sin bortekamp I Champions League I morgen, det skriver Stavanger Aftenblad. Viking har fått tildelt snaue 3000 billetter på en stadion som tar 55000 tilskuere. Foreløpig skriver avisen at klubben forventer rundt 600 bortesupportere på kamp.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Forholdsvis skyet og grått morgen og kveld I dag, da også perioder med regnbyger, midt på dagen mer skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær og sol innimellom. Sørlig bris på kysten sørvest periodevis opp I frisk bris, 14-15 grader maks etter hvert en stund I ettermiddag, sakte minkende til 10-11 grader utover kvelden igjen.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

Det det Olivia Dean som synger for oss her på Radio Ålesund. Vi har billetter å dele ut hele denne uka, om du ikke har fått med deg det. Det veldig enkelt å bli med I trekninga, for det klart for bil- og motorshow 11-13. September, nå til helga altså. Og hvis du har lyst på billetter dit, så svarer du på vårt spørsmål, som som følger: hva din drømmebil? Send det til oss på Facebook Messenger. Skriv det og legg ved din e-postadresse, så det enkelt for oss å sende billetter hvis du så heldig å bli

Politiet har besluttet å henlegge saken etter terrengbrannen på Sukkertoppen i Ålesund tidligere i år. Etter en samlet vurdering så blir saken nå henlagt på grunn av ukjent gjerningsperson. At vi legger bort saken innebærer ikke at saken fullt ut avklart, men at det på nåværende tidspunkt ikke finnes tilstrekkelig grunnlag for å komme videre i etterforskningen. Det uttaler politiadvokat Kristine Skarbø Berglund i en pressemelding i dag. Brannen brøt ut i mars og tvang omtrent 300 beboere i boligfelt i området rundt brannen til å evakuere i halvannet døgn. En bil kjørte av veien på E39 på Sula i morges. Føreren fremsto i etterkant som uskadd, men ble allikevel før klokka 7 fraktet til legevakt for en ekstra sjekk. Bilen havnet utenfor autovernet, men hendelsen skapte allikevel en periode utfordringer for trafikkavviklingen og køer. Det var ifølge politiet også snakk om en del materielle skader. Så tar vi med at reiselivsnæringen i Møre og Romsdal ikke fikk noen ny rekordsommer i år. Reiselivssjef Tom Anker Skrede uttaler til NRK at dårlig vær og en urolig verdenssituasjon holdt tallene denne sommeren ganske stabile. Norske turister ble påvirket av været. Sol og varme viktigst for dem. Det ga en liten tilbakegang. De utenlandske gjestene kom derimot i noe større antall enn før, og turistene som besøkte fylket ble i tillegg værende i noen flere dager enn tidligere.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Forholdsvis skyet og grått morgen og kveld I dag, da også perioder med regnbyger, midt på dagen med skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær og sol innimellom. Sørlig bris på kysten sørvest periodevis opp I frisk bris, 14-15 grader maks etter hvert en stund I ettermiddag, sakte minkende til 10-11 grader utover kveld igjen.

Sanchez med Sweet Love inn I vår tirsdag her på Radio Ålesund. Kjenner du noen som fyller år I løpet av uka her, så husk å melde dem på I kampen om bursdagspakken. Det altså en trekning vi har hver uke, der du kan melde på kjente og kjære som fyller år I løpet av uka. Send oss navnet på din person, bursdagsdato. En liten hilsen fra deg også, med sms, kodeord, bursdag til 2199, så de med I trekningen som skjer på torsdag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Det påstås på sociala och alternativa medier att mellan 100 och 200 barn dör i barnvernet vart år. Bufdir tillbakavisar detta och säger det sedan 2015 har varit 21 dödsfall i barnvernsinstitutioner. Påståendet om att statistiken över dödsfall har försvunnit stämmer heller inte. En skolansatt i Østfold er varetektsfengslet etter en mulig seksuell situasjon mellom barn. Flere barn har status som fornærmet. Politiet har ingen indikasjoner på at vedkommende har begått fysiske overgrep mot barn på skolen. Utenlandske kongelige, statsoverhoder og toppolitikere har begynt å ankomme Oslo før morgendagens gravferd, det forteller reporter Bastian Lunde Hvitmyr.
2: Det ikke noe tvil om at de største VIP-gjestene som kommer til bisettelsen til Kong Harald, de kommer til å bo her på Grand Hotel. Alle inngangene sperret med politi, sidegatene helt stengt av, og det sikkerhetskontroller ganske lik de man har fra flyplasser med både metalldetektorer og skanning av bagasje.
1: Og Kong Haralds gravferd skal vises på storskjerm i 140 kirker over hele landet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet har besluttet å henlegge saken etter terrengbrannen på Sukkertoppen i Ålesund tidligere i år. Etter en samlet vurdering så blir saken nå henlagt på grunn av ukjent gjerningsperson. At vi legger bort saken innebærer ikke at saken fullt ut avklart, men at det på nåværende tidspunkt ikke finnes tilstrekkelig grunnlag for å komme videre i etterforskningen. Det uttaler politiadvokat Kristine Skarbø Berglund i en pressemelding i dag. Brannen brøt ut i mars og tvang omtrent 300 beboere i boligfelt i området rundt brannen til å evakuere i halvannet døgn. En bil kjørte av veien på E39 på Sula i morges. Føreren fremsto i etterkant som uskadd, men ble likevel før klokka 7 fraktet til legevakt for en ekstra sjekk. Bilen havnet utenfor autovernet, men hendelsen skapte likevel en periode utfordringer for trafikkavviklingen og køer. Det var ifølge politiet også snakk om en del materielle skader. Så tar vi med at reiselivsnæringen i Møre og Romsdal ikke fikk noen ny rekordsommer i år. Reiselivssjef Tom Anker Skrede uttaler til NRK at dårlig vær og en urolig verdenssituasjon holdt tallene denne sommeren ganske stabile. Norske turister ble påvirket.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke og perioder med regnbyger meldt videre I dag kan også hende torden. Blås en sørlig bris på kysten sørvest periodevis frisk bris. I morgen skyer perioder med regnbyger, avtagende bygaktivitet og lettet skydekke fra om ettermiddagen. Nordvest frisk bris utsatte plasser, forbigående liten kuling på kysten og temperaturen skal opp mot 12-13 grader.

Miley Cyrus, Lainey Wilson med Younger You inn I ettermiddagsrushet, hvor vi nå skal trekke ut dagens vinner av billetter til bil- og motorshow som foregår I helga. Det trekkes altså ut en heldig vinner hver dag denne uka. Det du må gjøre for å bli med I trekningen, det å sende en melding til oss og skrive hva din drømmebil Gjør det, og legg ved din e-postadresse, så du med I trekningen resten av uka. Men I dag så den heldige Kaja Haugstvedt. Gratulerer så mye. Du tar altså med deg to billetter til bil- og motorshow, og kan ta med deg akkurat hvem du vil.

0: pusse opp eller bygge nytt, gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.–27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.

Salsten med ABBA 3:30. Politiet har besluttet å henlegge saken etter terrengbrannen på Sukkertoppen I Ålesund tidligere I år. Etter en samlet vurdering så blir saken nå henlagt på grunn av ukjent gjerningsperson. At vi legger bort saken innebærer ikke at saken fullt ut avklart, men at det på nåværende tidspunkt ikke finnes tilstrekkelig grunnlag for å komme videre I etterforskningen. Det uttaler politiadvokat Kristine Skarbø Berglund I en pressemelding I dag. Brannen brøt ut I mars og tvang omtrent 300 beboere I boligfelt I området rundt brannen til å evakuere I halvannet døgn. En bil kjørte av veien på E39 på Sula I morges. Føreren fremsto I etterkant som uskadd, men ble allikevel før klokka 7 fraktet til legevakt for en ekstra sjekk. Bilen havnet utenfor autovernet, men hendelsen skapte allikevel en periode utfordringer for trafikkavviklingen og køer. Det var ifølge politiet også snakk om en del materielle skader. Så tar vi med at reiselivsnæringen I Møre og Romsdal ikke fikk noen ny rekordsommer I år. Reiselivssjef Tom Anker Skrede uttaler til NRK at dårlig vær og en urolig verdenssituasjon holdt tallene denne sommeren ganske stabile. Norske turister ble påvirket av været. Sol og varme viktigst for dem. Det ga en liten tilbakegang. De utenlandske gjestene kom derimot I noe større antall enn før, og turistene som besøkte fylket ble I tillegg værende I noen flere dager enn tidligere. Det.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke og perioder med regnbyger meldt videre I dag kan også hende torden. Blås en sørlig bris på kysten sørvest periodevis frisk bris. I morgen, skya, perioder med regnbyger, avtagende bygaktivitet og letta skydekke fra om ettermiddagen. Nordvest frisk bris utsatte plasser, forbigående liten kuling på kysten, og temperaturen skal opp mot 12-13 grader.

0: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. I sosiale og alternative medier verserer det påstander om at 100-200 barn dør i barnevernet årlig. Bufdir tilbakeviser påstandene.
2: Barnevernskritikere som har gått ut med tallene sier også at dødsstatistikken etter 2009 har forsvunnet og påstår at norske myndigheter skjuler dødsfall blant barn. VG og faktisk NO har undersøkt påstandene, og tall fra Bufdir viser at det siden 2015 er dokumentert 21 dødsfall i barnevernsinstitusjoner. Påstandene om at statistikken har forsvunnet stemmer heller ikke.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Israels handlinger i Syria kan være krigsforbrytelser ifølge FN-granskere. Israelske styrker har gjennomført en rekke raid og pågripelser på syrisk territorium. PISA-undersøkelsen for 2025 gir en ny nedtur for norske elever, og funnene bekymrer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
3: At Norge skårer dårligere enn OECD-snittet i både lesing, matematikk og naturfag er rett og slett uakseptabelt.
1: Kong Håkon, dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er på besøk i Oslo domkirke dagen før kong Haralds gravferd. Fotballspiller Caroline Graham Hansen er nominert til gullballen. Kåringen baserer seg på prestasjoner fra forrige sesong. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Politiet har besluttet å henlegge saken etter terrengbrannen på Sukkertoppen i Ålesund tidligere i år. Etter en samlet vurdering så blir saken nå henlagt på grunn av ukjent gjerningsperson. At vi legger bort saken innebærer ikke at saken er fullt ut avklart, men at det på nåværende tidspunkt ikke finnes tilstrekkelig grunnlag for å komme videre i etterforskningen. Det uttaler politiadvokat Kristine Skarbø Berglund i en pressemelding i dag. Brannen brøt ut i mars og tvang omtrent 300 beboere i boligfelt i området rundt brannen til å evakuere i halvannet døgn. En bil kjørte av veien på E39 på Sula i morges. Føreren fremsto i etterkant som uskadd, men ble allikevel før klokka 7 fraktet til legevakt for en ekstra sjekk. Bilen havnet utenfor autovernet, men hendelsen skapte allikevel en periode utfordringer for trafikkavviklingen og køer. Det var ifølge politiet også snakk om en del materielle skader. Så tar vi med at reiselivsnæringen i Møre og Romsdal ikke fikk noen ny rekordsommer i år. Reiselivssjef Tom Anker Skrede uttaler til NRK at dårlig vær og en urolig verdenssituasjon holdt tallene denne sommeren ganske stabile. Norske turister ble påvirket av været. Sol og varme er viktigst for dem. Det ga en liten tilbakegang. De utenlandske gjestene kom derimot i noe større antall enn før, og turistene som besøkte fylket ble i tillegg værende i noen flere dager enn tidligere.

Det er Alex Warren med Fever Dream, og klokka har passert 4, ser jeg nå, som betyr at vi har en liten time igjen. Her ettermiddagsrushet. Håper du har det fint. Neste ut fra meg, det Kiss.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke og perioder med regnbyger meldt videre I dag kan også hende torden. Blås en sørlig bris på kysten sørvest periodevis frisk bris. I morgen skya perioder med regnbyger, avtagende bygaktivitet og letta skydekke fra om ettermiddagen. Nordvest frisk bris utsatte plasser, forbigående liten kuling på kysten og temperaturen skal opp mot 12-13 grader.

0: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

Politiet har besluttet å henlegge saken etter terrengbrannen på Sukkertoppen i Ålesund tidligere i år. Etter en samlet vurdering så blir saken nå henlagt på grunn av ukjent gjerningsperson. At vi legger bort saken innebærer ikke at saken er fullt ut avklart, men at det på nåværende tidspunkt ikke finnes tilstrekkelig grunnlag for å komme videre i etterforskningen. Det uttaler politiadvokat Kristine Skarbø Berglund i en pressemelding i dag. Brannen brøt ut i mars og tvang omtrent 300 beboere i boligfelt i området rundt brannen til å evakuere i halvannet døgn. En bil kjørte av veien på E39 på Sula i morges. Føreren fremsto i etterkant som uskadd, men ble allikevel før klokka 7 fraktet til legevakt for en ekstra sjekk. Bilen havnet utenfor autovernet, men hendelsen skapte allikevel en periode utfordringer for trafikkavviklingen og køer. Det var ifølge politiet også snakk om en del materielle skader. Så tar vi med at reiselivsnæringen i Møre og Romsdal ikke fikk noen ny rekordsommer i år. Reiselivssjef Tom Anker Skrede uttaler til NRK at dårlig vær og en urolig verdenssituasjon holdt tallene denne sommeren ganske stabile. Norske turister ble påvirket av været. Sol og varme er viktigst for dem. Det ga en liten tilbakegang. De utenlandske gjestene kom derimot i noe større antall enn før, og turistene som besøkte fylket ble i tillegg værende i noen flere dager enn tidligere.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Vålerenga avviser regelbrudd I saken om salget av kaptein Henrik Bjørdal til Viking. Osloklubben har nå sendt sin redegjørelse til Norges fotballforbund etter at NFF krevde en forklaring på beslutningsstrukturen bak overgangen. Ifølge VG skriver daglig leder Svein Graff at den sportslige beslutningsmyndigheten ikke delegert til representanter for klubbens aksjeselskap. Overgangen ble bekreftet på overgangsvinduet siste dag, 2. september, en halvtime før midnatt. Overgangssummen var ifølge VG og TV2 på 25 millioner kroner. Styreleder Søren Eriksen trakk seg dagen etter. Bodø-Glimt nominert til årets klubb på herresiden under Gullballen-gallaen I London. France Football slapp nominasjonene I dag. Glimt konkurrerer mot Arsenal, PSG, Bayern München og Flamengo. Daglig leder Frode Thomassen kaller nominasjonen en flott anerkjennelse til alle som arbeider I klubben. Så tar vi med oss at Viking på plass I Stuttgart. Rundt 600 supportere ventes til bortekampen I Champions League I morgen kveld. Det skriver Stavanger Aftenblad. Viking har fått omtrent 3000 billetter på MHP Arena.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skiftende skydekke og perioder med regnbyger meldt videre I dag kan også hende torden. Blås en sørlig bris på kysten sørvest periodevis frisk bris. I morgen, skyer, perioder med regnbyger, avtagende bygaktivitet og letta skydekke fra om ettermiddagen. Nordvest frisk bris utsatte plasser, forbigående liten kuling på kysten, og temperaturen skal opp mot 12-13 grader.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlat. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70100.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump og Vladimir Putin har snakket på telefon i en time, melder Kreml. De skal ha diskutert løsninger for å få slutt på Ukraina-krigen. Kongefamilien var i ettermiddag i Oslo Domkirke. Til tross for at dette en gravferd utenom det vanlige, de likefullt en familie som forbereder seg til morgendagen, sier kommentator Astrid Mæland.
2: Familier vil jo ofte være i kirka og se på blomsterdekorasjonene, sjekke hvor folk skal sitte, gå litt att og fram og gjøre seg litt kjent før en begravelse. Og dette jo en så spesiell begravelse, så ja, de må naturligvis forberede seg.
1: Og ifølge VGs opplysninger har trønderrock-veteran Åge Aleksandersen hatt lydprøver i Oslo Domkirke, og han skal spille under Kong Haralds gravferd. Hele styret i Sogndal fotball stiller plassene sine til disposisjon etter at trener Louise Pimenta ble avsatt som følge av bekymringsmeldinger. Sogndal har hatt en tøff periode og ligger tredje sist i Obos-ligaen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet har besluttet å henlegge saken etter terrengbrannen på Sukkertoppen i Ålesund tidligere i år. Etter en samlet vurdering så blir saken nå henlagt på grunn av ukjent gjerningsperson. At vi legger bort saken innebærer ikke at saken fullt ut avklart, men at det på nåværende tidspunkt ikke finnes tilstrekkelig grunnlag for å komme videre i etterforskningen. Det uttaler politiadvokat Kristine Skarbø Berglund i en pressemelding i dag. Brannen brøt ut i mars og tvang omtrent 300 beboere i boligfelt i området rundt brannen til å evakuere i halvannet døgn. En bil kjørte av veien på E39 på Sula i morges. Føreren fremsto i etterkant som uskadd, men ble allikevel før klokka 7 fraktet til legevakt for en ekstra sjekk. Bilen havnet utenfor autovernet, men hendelsen skapte allikevel en periode utfordringer for trafikkavviklingen og køer. Det var ifølge politiet også snakk om en del materielle skader. Så tar vi med at reiselivsnæringen i Møre og Romsdal ikke fikk noen ny rekordsommer i år. Reiselivssjef Tom Anker Skrede uttaler til NRK at dårlig vær og en urolig verdenssituasjon holdt tallene denne sommeren ganske stabile. Norske turister ble påvirket av været. Sol og varme viktigst for dem. Det ga en liten tilbakegang. De utenlandske gjestene kom derimot i noe større antall enn før, og turistene som besøkte fylket ble i tillegg værende i noen flere dager enn tidligere. Det.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.

0: Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Partner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no. Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene. Hear the clock ticking on the wall.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Mer enn 46 000 personer defilerte for kong Haralds båre I Slottskapellet, det skriver Kongehuset I en pressemelding. Det var åpent for publikum fra 1. september, og I dag var det siste mulighet for å ta farvel med kongen I Slottskapellet før gravferden I morgen. Og kongefamilien kommer på slottsbalkongen I morgen klokka 16.45 etter gravferden. Sperringene rundt slottsplassen blir fjernet omtrent klokka 16.30 slik at publikum får tilgang. Handelsbanken tror neste renteheving kommer nå I september. De mener også at de høyere rentenivåene kommet for å bli. I sosiale og alternative medier verserer det påstander om at 100-200 barn dør I barnevernet årlig. Bufdir tilbakeviser påstandene.
2: Barnevernskritikere som har gått ut med tallene sier også at dødsstatistikken etter 2009 har forsvunnet og påstår at norske myndigheter skjuler dødsfall blant barn. VG og faktisk NO har undersøkt påstandene, og tall fra Bufdir viser at det siden 2015 dokumentert 21 dødsfall I barnevernsinstitusjoner. Påstandene om at statistikken har forsvunnet stemmer heller ikke.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

0: kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg. Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är veknyheterna. Rekordmange 10% av de norske 10.-klassingene var fritatt fra PISA-undersøkelsen våren 2025. Projektleder Fredrik Jensen tror resultatene kunne vært enda svakere om flere hadde deltatt. Den siste PISA-undersøkelsen viser at norske elever ligger under OECD-gjennomsnittet I lesing, matematikk og naturfag. Kongefamilien var I ettermiddag I Oslo domkirke. Til tross for at dette en gravferd utenom det vanlige, de likefullt en familie som forbereder seg til morgendagen, sier kommentator Astrid Mæland.
2: Familier vil jo ofte være I kirka og se på blomsterdekorasjonene, sjekke hvor folk skal sitte, gå litt att og fram og gjøre seg litt kjent før en begravelse. Og det her jo en så spesiell begravelse, så ja, de må naturligvis forberede seg.
1: Mer enn 46 000 personer defilerte for Kong Haralds båre I Slottskapellet, det skriver Konghuset I en pressemelding. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet I Norge. Besøket var ikke annonsert på forhånd. Handelsbanken tror neste renteheving kommer nå I september. De mener også at de høyere rentenivåene kommet for å bli. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: Container. Containerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinere.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlatt. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlatt, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlatt, 70100.
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlett. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70100.
3: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook. Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Gul container!
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Du, har du sett dine lille skiftenøyelen?
6: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
5: Nei, men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
7: Hva med et reolsystem fra
8: Rydd.no?
9: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåleskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.
3: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
5: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.